0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga beng sediba motšheletše ka iria lesomepedi o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Komišene ya Madlanga e kwele ka ga ditatofatso tša gore motlatšatlhogo wa tša bohlodi yo a fegilweng mošomong Major General Feroz Khan o šomišitše moetapele wa EFF Julius Malema go phethagatša dinyakwa tša gagwe ka palamenteng. Tše dingwe ditaba ke tša gore maphodisa ka Gauteng a re ga gona motho yo a šetšeng a golegilwe malebana le molato wa maithekelo wa polao ya sebapadi sa kgwele ya maoto sa Mamelodi Sundowns ka Hillbrow la Johannesburg. Komišene ya Madlanga e šuthišeditše theeletšo ya bohlatse bja molatofatšo wa maithekelo wa polao Bosmos Catch Matlala go ya bekeng ye e latelago. A re kopaneng ka iri ya lesomepedi go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.